0: ma gidie so mpa ibo ibo sa ye ye ni pampo eh sia de ka ko a mechanic
1: yes
0: yes ni expertise mechanic ni be ni ya awurade be fix ya braba ma ya
1: amen
0: me sia awurade nyankopos wo mom dom ho to ne so no.

0: besende
1: ana mo so amato bia no no se bia o mane tuma na wa dance die bia
0: e no so hia pa no no nto bi da hu se nya yanum ne bedwa ana se busire muka ne mo do bia to bia wodi ho dance no eh no so se very important
1: wa me ko lovo
2: anyway
1: lovo bless na ho ye
2: oba dia daru ma me pa chola ho so
1: monta nefu na ya mledi mu dunia munyi mienu de mu odu na me kwa discuss
2: beba
1: pele me peguru ni de bo ma me mu me pe yellow ana se
2: green color
1: yeah ta ba amru tumi wo
2: beba mby
1: yeah
2: na so wa promote se
1: ah na o han kamati
2: eh
1: what december zina de
2: na do ba de ase
1: me me de nya me ya na me ngo
2: oh papa papa
1: saliba na jufri ya o machin kobasa ah nyame wa yebi
2: pa
1: baba me tio ga class na bi
2: ya chia angel and then he says 0.1
1: nyanchia yo
2: kuma se ya de nchia ma
1: nyanchia yo
2: eh
1: de biasa ndika se mika
2: eh
1: okay so ya de ochia
2: ya de radu mu nchia mo bia
1: nyanchia o mo majo
2: oh e mo majo anti nchia ni mu na adwo no wo anti e mo bia adwo
1: yeah
2: na adwo ni mre ni e kase nyankopon hia etiefo nyina afenso ye papa so nyamento ne nkwanam na o ma ne ngosra me kase eti trainer prophet doctor obo adwuma yi pa na kase nyankopon
1: hia ne pa na wo ye adifo adwuma na na o se nya ho ye enu egu hospital wo
2: no correct
1: ne pasempa nurse ni biye puna me gura mu ni ahye hyene danu fefefefefe wow
2: no correct pa di ya koswa bohun deru recommend ma wona oti ye nyina Ebenezer Power Chapel and that word herbal clinic send the Reverend Edika Kasano nyame ado radiku so eye na djuma ye ton safro bibia
1: okay
2: send the reverend ka akire mu no eba ho namfa mu a nyame e de odom sronko adom prophet doctor Ebenezer Mensa and e ba sunsun fa mu nso a nti Ebenezer Power Chapel ubi obebe bia no nipa no send ye ho otie bia no erade nyankopon nam prophet doctor so e ma ogie ne fa ho die nso so etumi eye won die bia no bi busa se se omoba ya so ye wa da be pa no ba beto prophet e branda branda bia no e ye da kesie pa wonani mu nyina nyamedi fo tenase wosunsun mu etenase na nipa bia wo ha obia no
1: ene
2: one and one no okay. Nipa bia wo pese wo back counseling special counseling no aha na obi wonzo obusa se mby na ye be kura no na bi kura na sika kesie bi ene nyamedi fo tenase na awu bi e bae na enu mu di twen komo na mby komo di die na maame baako o se ah ye wura so da mu ha papa nya maaye no me ka kire me ba ne se wo me yensore nko
1: ana
2: me se maame ade o se da bi da mu ho kra no da mu ho no
1: ye
2: me se wo chine no hwen kane a any the way ho si si si ti no ana o se wo nya sika mpo
1: na da papa nim
2: akunya ne si
1: da me ba so mu bi antra so akuyena bi bana ojiji de ma onwoto se
2: ah
1: bi akuli ma fo papa epremeni
2: yene ma mene kasa ya nsan wo twa ma nyame
1: bi fo abana
2: no kre pa
1: ka se no kwase mu
2: no kre
1: o wura wanka fa fa ne sibi o sakari
2: ko pa papa papa
1: fi kwa sisi na
2: papa na nso nyame nshira prophet doctor se
1: wo bia de fa
2: wa ma ne ho kwan
1: enye
2: intensi ana se wuyi nyame adifo nyame nkofo nyame adwuma yefo si ho
1: emu
2: 100 si ho no mu a emu kra no de papa ye no emu 5% pe na obenya because ohwe de we a erade nam prophet doctor so her facility no
1: se
2: ni city e ba bia canteen wo oba ho no mu a kese enika ba bia man kasa fa sunsun mu adware se obi adware nyame nam adifo so a kese kone ko adware se duwe no ibe bi e man kasa jwere bi e meme jwere ye kese ohwe provision store ho ana wura so dem ho kran so a ba bi a kese empanimfo otena asofo otena ahoho nso ba ye receive wo mu ansa na clinic ho kran so asem kran
1: de
2: kese e di ke ye
1: papa papa na o pesen kamene ne ye anya mponimpo a ofafri jwere kosi ye oda mempe ka weekends na menko tv so no if you had a credit de menkut nazamenkut tv so fiada nanka anadwo ma ba enje ha
2: nanka
1: ada se fiada na
2: memenda
1: Saturdays ni mi ndie.
2: Ni nyina nso ye weekends.
1: Ni nyina nso ye weekends.
2: Na say weekends ni nyina nso prophet doctor ya papa de si honom. E de ama obi bia. Bia na obi ye aban djuma ye ni otie ye bia na o te care mo te private care ma otie engine 96.1. But modern say obefa number 0541 0541 02 02 85 85 27 0541 0541 02 02 85 85 27. And he say weekend na opes obi hu prophet doctor one and one apart from Tuesday na o transi yesu nsumu nyuma no aha oba days in the weekend na Friday Saturday ana ya wada bi anso ye mpae bokese ye enti obi wo ho no ma wo pese obetwa urade nemu boy urade mpae ejidifo nyina ye ya sorry from 9 o'clock edi kosi awia dumie no aha no pa no nkru kosi awia dumie no ye point ya pepepe na prophet doctor atinase ah no so so all trans wo sunsun mu ahwe sunsun fam obi odene ha obebe bia kosi ada nso so esa enti bia na otiefo bi etie yen ah o pese woni ye baba so me Beleza Power Chapel aha nti ye tun safro bibia sa akonya nkwese ara nso so no oba na ye pon asore pepepe ya medi fo etenase eno so after 12 no o tenase ehwe obia e ma se ni nipa ne house tie bia no
1: erade eno so so tie me pere sa time no se me ba mo wa na me pese me firi won tem ye na we many kanika
2: papa papa
1: me so bofo so a me ko tv so me so ye nkabese firi obi 6 na 7
2: na wati makoboa wo ho
1: oh eti mi firi ho enyumre be 7 na 8 kura na e ma anko fikura me to na me ba ngie fe ba
2: na se street wa wo dia wo dia ba adwuma mu
1: so me mo ase o ba open to makoti na wo dia hopopo a me mpene sa te papa to nza frame a firi dwa da kosi ya wo dia bi wa miti
2: na
1: e fie da de se fie da bia me ne be bom purum puria
2: papa papa
1: e fie da bia se na se papa me ji ba me makoti bi so
2: ade ba ko anya me di fo ye se wo bie ne pronato na nke dru ba bi kura na wo se wo gye na home na nso oman ne ho do ma se man nipa dofo nipa wo problem o mby sa de ni nyina no sa ofo ni nyina nya medifo ayi afrim nti days na ye kan de eye branda ne ne ya wada ne kwasi adan de eno de eye special emergency okay. counseling okay. ye nipa bi but apart from that no from Monday to Sunday no se se wo kan Friday ni Saturday no oba obi obebe bia no betumi abete abeto prophet doctor na nkomo bia ho bia no woni na twetwe
1: meda se emle ne ko ma yenko yenko yenko yenim yenko yenim
3: ya no bibi ribo
1: otenyu we na je papa e ba anyu na mde mana kwa ba otenase bi anyu ma mdi kan body we kamera.